Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian, yaitu Alkitab Taurat? Mereka diseru kepada kitab Allah, supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebahagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi kebenaran.